0: Rasti 25 ljudi. Uzlopci će do kod svako lijato petak u 3 ura od podne imati ulaz u baziliku. Iz Čijambe se je otpravila grupa od prilično 30 pišakov na hrvatsko sodišće u Celija. Veniki su do petka na putu, svaki dan će do imati na nekom drugom mjestu svetu mašu.
1: To je bila Angelika Rajman-Marijel. U Kolnofu su predučita jedan i mali tamburaški i plesački tabor. Skoro 50 ljudi u starosti od 6 do 56 lijad je sudjelivalo. Podeljeni su bili u 5 grupov, od toga su bile 2 za tancanje, a 3 za tamburanje. Tečaje su peljali stručni folkloraši i folklorašice iz Hrvatske. Bilanca je jako pozitivna, je rekla Martina Korlat.
2: Ja mislim da ove godine ovo bio jako uspješan tabor. Nažalost, samo su bila konjovska dica i dvi divičice sa Filaža, čija je mama iz Kolnofa, i bili su 2 dičaka, svoj tata isto iz Kolnofa, tako da imali smo i 4 dice iz Austrije.
3: Zbog čega mislite tako da zvećega da to stane samo u Kolnofu, da se drugi tako ne najavu?
2: Evo, mi smo baš o tome razgovarali. Ja mislim da je jako puno događaja u isto vrijeme i onda se ljudi ne mogu odlučiti gdje će ići, onda stari pretežito odu ili na Jezik bez granic ili ne znam, odu u Vlašiće tamburati, a ovo je pred kraj ljeta i onda svi prije polaska u školu svi možda žele ostaviti taj termin slobodan. Možda je to razloga, možda i misle da je samo zatvoreno za Kolnofa, što nije, jer mi uvijek svima pošaljamo e-mail i poziv i svugdje oglasimo, ali evo.
3: Rekli ste i Veleg na početku da je jako uspješno, zbog čega?
2: Pa evo, znači, oni su uspjeli u ovom, znači, ovom kratkom vremenu, uspjeli su savladati veliki plesači, to govorimo o djeci od 12 do 19 godina, uspjeli su čak 2 koreografije uvježbati, mali su od 7 do 10 uspjeli 1 i 2 pjesmice koje će pjevati sa malim tamburašima, koji su isto ove godine tek počeli svirati. Oni su uspjeli i solo točke uvježbati, zajedničku točku, i veći tamburaši 3 spleta, i ovi seniori naši isto, koji su isto skoro početnici, to su roditelji od naše djece, oni su čak uspjeli 2 pjesme. Tako da mislim da ovo jako dobar plodonosni tabor bio ove godine.
3: Ča je bilo na programu?
2: Evo, ove godine mala djeca, to jest mala djeca, naša srednja ekipa, oni će plesati Igrajmo se Lončića, to je koreografija iz Slavonije. A veći su uvježbali 4 kao pokupske četvorke, to je Pokuplje, i Međimur je već u koreografiju nisčem. Tako da oni su uvježbali sa hrvatske strane, onda ćemo mi kasnije s njima Gradišće.
3: Kako je bilo s peljači i peljačicami tečajev? Koga ste mogli zadobiti?
2: Ove godine s nama, nažalost, zbog privatnih obaveza nije mogao biti Ivan Mihovec Miki, koji je s nama bio 10 godina. Tako da smo, umjesto njega je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja iz Zagreba i voditeljica raznih kudova, a tamburaše je uvježbavao i ove godine Martin Durbek, koji je s nama evo 3. godinu i djeca ga jako, jako ljube i vole, i ovi seniori su sad isto zadovoljni, tako da on je profesor na glazbenoj akademiji.
3: Kako ćete sada s ovim taborom dalje?
2: Spominjali smo se i došli smo do zaključka, znači, jer organizator tabora je Kolnofsko hrvatsko društvo uz pomoć Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Došli smo do zaključka da iako niko drugi ne dođe izvana, nam ovaj tabor jako dobro dođe, da naša djeca radi sa drugim ljudima, a i nama olakšava rad, jer prvi dio sezone uvijek radimo što se učilo na taboru, onda drugi dio Andreja i ja slažemo koreografije. Tako da ako ne dođe niko drugi, nama je i ovo jako dobro.
1: Tako Martina Korlad iz Kolnofa u razgovoru sa Silvijom Degendorfa. Tamburaški i plesački tabor u Kolnofu je završio koncertom svih grup. Dojduči taj jedan će do mladi Kolnovci nastupiti nedilju pri Panonskom otpodnevu u Česni. Pjesnik i urednik u mirovini Jurica Čenar ima danas svoj 70. rođendan. Rođeni Dolnjopuljanac je od utemeljanja hrvatske redakcije UAF-a do svoje mirovine pred 5 ljeti bio suradnik redakcije. Čujte već od Marijane Palatin.
4: Jurica Čenar si je stekao ime kod pjesnik ne samo u Gradišću, nego i u Hrvatskoj.

0: kada se njegova djela najdu u brojni antologija i u standardnom dijelu leksikona književnosti. U Zagrebu je 2023. ljeta kod prvi gradišćanski Hrvat primio nagradu Dubravko Horvatić za svoje pjesničko stvaranje. Najnovije izdanje iz pera Jurice Čenara je zbirka 5x5, koju je Hrvatsko štamparsko društvo ljetos prezentiralo u februaru. Angažiran je i u Znanstvenom institutu gradišćanskih Hrvatov, kada se skrbi za online riječnik, online gramatiku i normiranje gradišćansko-hrvatskog jezika.
1: To je bila Marijana Palatin, a sada još vist u vlašćem poslu, čijar navečer je zbog tehničkih problemov bila prekinuta emisija Kulturni tajedan. Punu i korektnu verziju emisije morate čuti na našoj internet stranici volksgruppen.uaf.at/hrvati/radio.
2: Danas.
1: Pri napadu na zračnu luku Leipzig početkom augusta dronami su neke drone nosile i eksploziv. To su javili mediji. Kancelar Njemačke Friedrich Merz, CDU, je rekao: mi imamo velike probleme ki dolazu izvana i ke ne smijemo ignorirati. Zračna luka u Leipzigu je važno mjesto za lifranje pomoćnih sredstav u Ukrajinu. SPÖ-šef i vicekancelar Andreas Babler dalje odbije povišenje starosti za mirovinu. To je rekao čer pri svojem razgovoru prilikom emisije Ljetni razgovori na URF-u. Gledeć čemernih rezultatov ispitivanje je važno da SPÖ najzad dobene povjerenje biračev, tako Babler. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer su mogući pojedinačni pljuski, tokom noći na srijedu će ali nastati suho i nebo će se razvedriti. Imaće 17 do 14 stupnjev. Zutra minjaće do se sunce i oblaki. Od napodneva su u regiji oko Veksla mogući kratki pljuski. Samo slabo vjetreno i znatno teplije s temperaturom od 25 do 30 stupnjev. Četvrtak još vrućije, imaće 27 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
3: Plava raca.
4: Na hej, lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Plave race. Zdravo, dica, i haj ušl!
5: Lihalo, družice i tovaruši! Haj, Silvija, lipo da si opet ovde!
4: Lipo da si ti opet ovde, da si si mogla odlaznit. Čaje, kako je u prazniki? Niti znam da jur dugo,
5: Dugo? Meni još nikada i nikada nije bilo dugo, a najmanje u prazniki. A ako mi je znam da meričicu dugo, onda imam moj hendi.
4: Ha, no vidiš, mi smo se još štili s družicami i to varuši vani strefiti se skupa igrat ili knjigoštat.
5: Aj! Je sam si još sve prještala. Hihihihi. I zano imam moj hendi, a na tom imam super kuljačke, tako kod jovu. Hajdi! Tante se i vi.

0: dvojezični tajedan u cirkusu Sritje je bio za svakodite pravi vrhunac ljetnih praznikov. Ali uz veselje je vježbanje koč-toč moglo biti i dost naporno. Tako to i vidu Malu, Charlotte, Mateja i Lara.
1: No jo, ne tako teško, ali mirušon. To je tako, kad to se va virklich djelaš.
0: Ti je bilo lipo?
1: Da.
0: Kako je tebi bilo?
2: Jako lipo je bilo.
3: Jako lipo je bilo.
0: A si i ti imala dobro čas?
4: Da.
0: Ča je bilo teže, cirkus ili škola?
3: Škola.
4: Škola.
1: Škola je znam da miru teža kurč, a cirkus je miru lagi, ali to je šon kurč, teško isto.
0: A ča bi ti rekla?
4: Cirkus.
0: Su rekli Laurenz i Vincent. A to gluši, kot da je svaki dašnica u cirkusu, ipak teža, nego se na prvi pogled čini.

mnoge sigurno nosu tijelo. Neki od njih znaju trik s frulom i kačom. Pritom frulaju i muzikom kontroliraju kaču ka se giblje u ritmu kot kad bi tancala. Ovije živine zvetjega držu u košara kje su zatvorene i u kije škuro. Kad pak poklopac otpru, je svitlina zaslipi i kača se giblje prema prvomu gibljivomu objektu kojega opazi, a to je zvetjega fakir s frulom. A da čuda čega, ča izgleda kot magija, je zapravo zviti trik ki bazira na znanstvenosti. Ali dica, fakiri su profiji ki se ljeta dugo vježbaju, tako da nikada ne smite ovje trike sami doma sprobirati.

0: Si čula, ti je trike nikada i nikada ne sprobirat.
1: Nikada i nikada!
0: Prisiži velikom indijanskom prisegom.
1: Huk! Obićem na sve race, švace, tamburice ovoga svita!
0: Paše ušl, moraš vježbati druge talijente. Tako kod komponiranje i jačenje.
1: Za vatom imam isto talijenta.
0: O, da, ali svakako ga imaju Magdalena, Viktor i Ketnes. Tri prijatelji iz Pinkovca. Oni su komponirali jačku Prijateljstvo, a s tom su se naticali još i pri ljetošnjem grajamu.
1: Wow, sami su komponirali jačku! Kako cool je to!
0: Noži jako! Magdalena Knor i Ketnes Merčanić, one su 10 lijet stare. A Viktor Obojković je 9 lijet star, a predstavi si, on je još i pratio na gitari. A zano ćemo tu jačku sada velik ovdje kod nas ekskluzivno igrati.
1: Mi imamo sada svitsku premijeru varadi za našu najdražu plava raca publiku. A da, tri prijatelji!

0: Opere ačka, tamca ti, jači ti i vikati, to je najvažnije važitku, to i ja mislim.
1: No, čestitamo, jako ide u uho ova jačka, a super je i pratnja na gitari. Wow, svaka vam čast. A samo za info, drage slušateljice i dragi slušatelji, jačku si morate željeti i za naš koncert po vaši želja. Ada za časa gradosti na vikend.
0: Ime grupe je Tri prijatelji, a jačka se zove Prijateljstvo.
1: Točno, Ursel.
0: A budi i ti meni sada prijateljica Silvija i hajdi s manom na sladoled!
1: Jako rado, draga moja prijateljica. A i vi doma, hvalimo vam da ste nam tako vjerni prijatelji i prijateljice, te da pratite naše emisije.
0: Debela i slinava pusica za to!
1: I s Bogom, pak do drugoga puta.
0: Bye!